0: Baidembawar.
1: Warunjai.
0: Warunjai.
1: War wako yobugej. Koholan ya komendo. Munan ba mandi. Rabi al ya kosangak njor. Waru war. War dem na gej. Waru war. War dem na gej samba. Guro gor bu ken daw. Bu ken nani. Ya fatu fatalikul. Limala waxon bik. Bunat tange. Mane bunat tange.
0: Bunat tange.